0: Smysl za smysl.
1: Sestre i brati, ovo je treta nedjelja da se Jezus služi kipom vinograda govoreći svome narodu. Evanđelje veoma je ozbiljno upozorenje židovskom narodu, a i nami danas, da će se od nas zeti vinograd kine donaša dobru urodiju i da će se dati drugima. Svakome od nas je pružena prilika i svima nam je povjeren Boži vinograd i kraljestvo Božje, rič, istina, milost i ljubav Božja i drugi Božji dari. Ostaje svakom od nas da odgovori na tu Božju ponudu pozitivno ili negativno. Svakome od nas je pružena Božja ruka, a na nama ostaje da tu pruženu ruku i prihvatimo. Koliko je sve Bog nama dao od krštenja do današnjega dana, a kakovi smo mi bili? Jesmo li Gospodinu već zahvalni ili nezahvalni? Upitajmo se. U bolnici je bila jedna mlada žena i bila je na samrti. Umirala je s teškim dušnim spoznanjem, ali je imala velike grihe. To je javno svima povidala. Bila je očajna i potištena. Došao je duhovnik da se s Bogom izmiri, da se spovidi. Nije uopće hotela. Konačno, kad joj je duhovnik pružio križ, da ga barem poljubi, ona je tako jako pljunula na križ. Iz toga svoga čina je ta mlada žena umrla. Iako se sama istrgla iz Božjega naručja, Bog nije ostavio. Još jedan kratio je pred smrt ponudio svoju ljubav, a toliko je tvrdo bilo njeno srce, da ponuđenu Božju milost nije željela čak ni tada prihvatiti. Svakome od nas je pružena Božja ruka, a na nama ostaje da tu pruženu ruku i prihvatimo. Svake nedjelje i svetka slušamo Jezuševe riči s oltara. Trsimo se i mi kod pravi djelači u Božjem vinogradu da donašamo dobre i velike sade, ki će imati veliku vrijednost pred Bogom, pa ćemo poradi toga biti nagrađeni, a najveća nagrada je zajedništvo s Gospodinom. Takovu nagradu želim svima nami. Svećujemo i svetoga Franju Asiškoga, utemeljitelja reda Franjevaca. Danas se spominjamo 800 ljeto smrti svetoga Franje. Prosim vas, imajmo u svojim mislima i molitvama i sve duhovnike Franjevce, časne sestre Franjevke i sve one ki su u Franjevačkom redu. Neka sveti Franjo, ki je zaštitnik ekologije, bude svima nami potpora i pomoć u životu i na polju ekologije. Sveti Franjo je rekao predivnu molitvu. Gospodine, učini me oruđe mira. Gdje je mržnja, da donosim ljubav, gdje je uvreda, da donosim prašćanje, gdje je nesloga, da donosim jedinstvo, gdje je tama, da donosim svitlo, gdje je žalost, da donosim radost. Molimo da dobri Bog, po zagovoru svetoga Franje, i ovo naše vrijeme dadne toliko željeni mir našem svitu. Amen. Farnik Razoran Tadić.

V Frakanavi je pred kratkim svečeval Lukas Mjašić svoj rojendan. Od srca sve najbolje, čuda sreče, zdravlja i vesela. Ostane nam nadalje ovako maliv i ljubezan kot si. Želju mama, tata, sestra Hanna, Julian, otac i stare majke, cijela rodbina i prijatelji. Živio naš Lukas s jačkom, ja sam junak od stare škole.

A sada idemo u Čijambu. Za našega najboljega muža, Japu, tasta i staroga oca Johana Herića iz Čijambe za svoj 90. rođendan od svega srca sve najbolje, nadalje zdravlje, sriće i Božji blagoslov. Ti si naš primjer, jako smo ti zahvalni za sve što si za nas dijelao i dijelaš. Srični smo da te imamo. Tvoja žena Elizabet, sini Werner i Thomas, snahe Astrid i Martina i osebujno unuke Antonija, Elena i Viktorija. Živio! Za jubilara stoji sada na programu Gianni Stipaničev i Jačka. Bogu hvala da si tu.

Došli smo skoro ju na kraj naše muzičke emisije. Zadnja muzička želja za danas ide u Mali Borištov. Tomas Roženić iz Maloga Borištova je pred kratkim svečevao svoje 40. rođendan. Srdačno čestitaju i na ovom putu i želju sve najbolje, zdravlje, sriće i puno uspjeha za njegove plane, mama, papa, sestre Evica i Klaudija, Šurgori, Manuel i Felix, nečakinja Lara i Martin i njegova Gabi. Živio s jačkom moj pretkip, kujači Berti Kuzmić. Meni samo još preostaje da hvalim za vaše zanimanje. Ja vam želim još lip večer i lipu nedilju. Ostante nam vjerni. Iz Burgom, veli Angelika Reimann-Mariel.